tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vilom trujem kad god ti ime čujem.

0: razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Ti stvori, te usne koža od somota za kojom bori. Uporno čekam da javiš se, a uvek ide sve istom toku. Ta tvoja ruka što završi pod mojim bokom.

0: kasni malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Ovog života.
1: Razmisli malo.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: E sad razmišljaš.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Šefovi kotorskih klanova godinama izmiču pravdi. Tri stepena zaštite za vođe Kavčana i Škljaraca. Sindikalna potrošačka korpa konstantno raste, ne može se preživjeti ni od dvije plate. U Podgorici i na Primorju uhapšena petorica navodnih pripadnika kavačkog klana, lisice za bombaše. Grupa profesora poručila da ne odustaju od inicijative za decentralizaciju izbornog procesa. Univerzitet, partijski plijen, izbori za rektora kompromitovani.

0: El ciuf.
1: Ne.
0: Pauke uči radio, pa će da ciuf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Uvaženi slušalci, bilo bi to sve za ovo jutro. Hvala vam što ste bili sa nama. Do narednog druženja. Lijep pozdrav iz našeg studija.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: Bajka o ribaru i ribici. Poučna je priča za djecu u kojoj dobro pobjeđuje, a pohlepa je kažnjena. Starac nalazi zlatnu ribicu koja ispunjava želje njegove pohlepne žene. Na pješčanom žalu odmah pored mora u jednoj trošnoj kolibi od gline živio je jedan stari ribar sa svojom ženom. Zajedno su već 33 godine živjeli u miru, skladu, ali i siromaštvu. Starac bi svaki dan išao na more loviti ribu, dok bi njegova žena ostala doma i prela pređu. Jednoga dana starac je otišao na more, ali nakon što je izvukao svoju mrežu, vidio je da je u njoj samo mulj. Sljedećeg dana nije ulovio ništa osim morskih trava. Treći dan nije bilo ništa sretnije ruke, jer nakon što je izvukao mrežu, u njoj je bila samo jedna jedina riba. Bila je to mala ribica, ali neobična, već zlatne boje. Ta ribica bila je čarobna i znala je govoriti ljudskim jezikom. Ribica je odmah zamolila ribara da joj poštedi život i pusti je u more. Ako to učini, ona će mu ispuniti želju. Što god zaželi, ona će mu dati na dar. Starac se od ovih riječi prepao. Ribar je bio već 33 godine i nikada još nije čuo da neka riba govori. Od čuda je pustio zlatnu ribicu u more i umiljato joj rekao da slobodno ode u sinje more. A njemu ne treba nikakav dar. Čim se vratio svojoj kući, ribar je ženi ispričao čudnovatu zgodu. Rekao joj je kako je ulovio zlatnu ribicu, koja ga je zamolila da je pusti u more, a za uzvrat mu je ponudila ostvarenje jedne želje. Što god zaželio, ona bi mu dala na dar. Ali on ju je pustio ribu i nije htio nikakve darove od nje. Kada je baka to čula, naljutila se na svog muža. Nije joj bilo jasno kako ništa nije zaželio. Pa mogao je bar zaželiti novo korito, jer se njihovo već bilo posve raspalo. Starac se nakon svađe sa ženom ponovo uputio na more. Dozivao je zlatnu ribicu, pa kad je ona doplivala do njega, zamolio ju je da mu pokloni novo korito. Ne bi on nju ni tražio, da se njegova stara nije toliko naljutila i cijeli dan mu prigovarala, što nije baš ništa zaželio. Ribica je rekla ribaru da ne jadikuje, već da pođe s mirom, jer ona će mu pokloniti novo korito. Kada se starac vratio kući, vidio je svoju ženu kako stoji nad novim koritom, ali baka nije bila srećna, već je još jače stala grditi svog muža što je zatražio tek jedno korito, a mogao je zatražiti novu kuću. Starca to jako povrijedi, pa ne želeći se svađati sa ženom, ponovo ode na more. Na moru je ribar ponovo počeo zazivati ribicu. Tražio je njenu samilost i rekao kako ga njegova žena još jače grdi. Korito joj nije bilo dovoljno i ona bi htjela novu kuću. Ribica se smilovala starcu i rekla mu da ne jadikuje, već ode k ženi i tamo će ga čekati nova kuća. Kada je starac došao kući, njegove kolibe više nije bilo. Umjesto nje na morskom žalu stajala je nova novcata kuća. Imala je veliki dimnjak od opeka, vrata od hrasta i gostinsku sobu, ali baba nije dočekala muža srećna, već ga je ponovo stala grditi. Vikala je kako je mogao tražiti samo kuću, kao da je kuća dovoljna. Trebao je od ribe tražiti da budu vastelini, a ne obični seljaci. Starac se ponovo vratio na more i stao dozivati zlatnu ribicu. Objasnio joj je kako se njegova žena posve pomamila za bogatstvom, pa joj sada ni korito ni kuća nisu dovoljni, već bi htjela da bude vastelinka, a ne samo obična seljanka. Ribica ga je poslušala i rekla mu da s mirom pođe kući, a kada je stigao kući umjesto kolibe ili kuće, na pješčanoj plaži uzdigao se veliki dvorac. Pred dvorcem je stajala starica u skupoj bundi. Na glavi je imala zlatne ukosnice, a oko vrata bisere. Na rukama joj bilo prstenje od zlata, a na nogama skupe čizmice. Oko starice užurbale se sluge, a ona ih je sve redom tukla i nešto im naređivala. Starac je pomislio da mu je žena napokon srećna, ali čim ga je ona vidjela, poslala ga je u staju sa slugama. Nakon nekoliko dana starica je posve izgubila razum od sebičnosti. Došla je do muža i naredila mu da ponovo ode do zlatne ribice, jer ona više nije željela biti vastelinka, nego moćna carica. Starac se zaprepastio. Pa gdje će ona neuka seljanka biti carica i vladati zemljom? Ali stara se nije dala i naredila je mužu da ide ili će ga silom natjerati. Starac je došao na more i zazvao ribicu. Ispričao joj je kako mu je žena posve izgubila pamet. Više joj ni bogatstvo ni slava nisu bile dovoljne i sada je htjela postati carica. Ribica ga je saslušala pa mu je rekla da ide kući, a ona će mu ispuniti želju. Kada je stigao, starac vidje carske dvore umjesto nekadašnje kolibe. Žena mu je stvarno postala carica. Oko nje su se skupili svakojaki plemići. Točili su skupa vina i nudili je kolačima. Bila je okružena stražom od koje se starac i prestrašio, ali ponadao se da će mu žena bar sada biti srećna. Ali čim ga je vidjela, naredila je slugama da ga izbace iz dvorca. Nakon nekoliko dana pozove ona starca k sebi. Naredi mu da ode do zlatne ribice. Dosadilo joj je da bude carica, pa sada želi postati vladarica svih mora, a da joj zlatna ribica bude sluga i radi sve što se njoj prohtje. Starac se nije smio usprotiviti, pa se vratio na more i dozvao zlatnu ribicu. Rekao je ribici sve sulude želje svoje žene. Ribica ga je saslušala, a onda samo udarila repom od morsku površinu i zaronila u dubine. Starac je čekao i čekao njen odgovor, a kada se ribica više nije pojavljivala, vratio se svojoj ženi. Kada je stigao kući, ondje više nije bilo ni carskog dvora, ni dvorca, ni kuće, već samo stara koliba pred kojom je sjedjela starica, a pored nje bilo je napuklo korito.
0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Juče sam od jednog čike, nekog slučajnog prolaznika, kupila neke priče. Pojavio se niotkuda, u starom pohabanom odijelu i sa velikom, dotrajalom torbom preko ramena. A torba puna svakojakih bajki i priča. Mnogo su dobre i slatke. Slađe od bombona, 1000 puta bolje. I nisu bile skupe. U cara Trojana kozje uši. Bio jednom jedan car koji se zvao Trojan. On je imao kozje uši i nikom nije dozvoljavao da o tome priča. Kod njega su dolazili mnogi frizeri, ali nijedan se nikad nije vraćao. Kako bi ga frizer ošišao, car Trojan bi ga upitao šta je vidio, a on bi rekao da je vidio kozje uši. Car je onda naređivao stražarima da ga zatvore u tamnicu i da ga nikad ne puštaju. Tako je bilo sa svim frizerima koji su ga šišali. Tako je došao red na jednog frizera koji je znao da se niko ne vraća iz carevog dvorca. Pa on reče svom mladom pomoćniku da je bolestan i da on mora otići kod cara. Mladić, ne znajući ništa o caru, pristade. I tako ode on u dvorac, ošiša cara, a kad ga ovaj upita šta je vidio, mladić reče da nije vidio ništa. Car Trojan mu onda reče da će ga on šišati nadalje, pa ga pusti da ode kući i plati mu 12 zlatnika. Mladić je naravno vidio da car ima kozije uši, ali nije rekao ništa. Prošli su mjeseci, mladić je šišao cara i nikad nije nikom rekao šta je vidio na carevoj glavi. Ali vremenom je ta tajna počela da ga kopka. Želio je da nekom kaže šta je vidio, ali nije smio jer se plašio cara Trojana. Onda jednog dana upita on svog gazdu šta da radi. Mladić reče, gazda, imam jednu veliku tajnu koju ne smijem nikom ispričati, ali više ne mogu da je čuvam. Mislim da će mi biti lakše kada nekom ispričam, ali se plašim šta će biti ako se to pročuje. Šta da radim? Gazda mu reče, kaži meni, ja ću čuvati tvoju tajnu. A ako nećeš meni, ti idi u crkvu pa se ispovijedi popu. A ako nećeš ni to, ti idi tamo iza grada na livadu, iskopaj rupu pa u nju vikni tri puta tajnu koju imaš, pa onda rupu zatrpaj zemljom. Mladić mu se zahvali, pa ode na livadu iza grada i uradi kako mu je gazda rekao. On iskopa rupu i tri puta viknu u nju. U cara Trojana kozje uši! U cara Trojana kozje uši! Kada je to uradio i zakopao rupu, ode kući mirne savjesti. Sljedećeg proljeća iz te rupe izrastoše tri stabljike trske. Jednog dana su se djeca igrala na livadi i od trske su napravila frule. Kada su počela da sviraju, umjesto pjesme iz frula se začu. U cara Trojana kozje uši! U cara Trojana kozje uši! Riječ o ovom se ubrzo proširi kroz cijelo carstvo i naravno dođe i do samog cara. On brzo pozva mladog frizera kod sebe pa ga upita kome je pričao da on ima kozje uši. Mladić mu ispriča šta je uradio, kako je vikao u rupu i da nije nikom rekao ništa. Car je tada shvatio da se istina nikada ne može sakriti, pa oslobodi sve frizere iz tamnice, a ovog mladića nagradi velikim bogatstvom.
3: Ten little teddy bears.

Gle, ne lezi vraže, da li je baš tako? Jeste, jeste, bako. Pođem li na istok, sve tako idući, moram opet svojoj vratiti se kući. Eh, kada bi zemlja i roglja stabila, išo kud hoćeš, opet moraš doći do mojega krila. Još učitelj kaže, kad je kod nas veče, tad na drugoj strani vedro jutro teče. Ti se šališ, vraže, da li tako reče? I dok mi učimo usred dana prava, đak na drugoj strani uveliko spava. E, tomu vjerujem, jer i s ove strane lenji đaci kradu sami sebi dane.

0: Drugari, to je bilo sve za danas. Družit ćemo se opet za 7 dana u zemlji bajki.
1: Dječji kutak.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Se bolje čuje sve ono čega normalan se stidi, sve ono što ne dolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje.

0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova.
2: Bajka o ribaru i ribici. Poučna je priča za djecu u kojoj dobro pobjeđuje, a pohlepa je kažnjena. Starac nalazi zlatnu ribicu koja ispunjava želje njegove pohlepne žene. Na pješčanom žalu odmah pored mora u jednoj trošnoj kolibi od gline živio je jedan stari ribar sa svojom ženom. Zajedno su već 33 godine živjeli u miru, skladu, ali i siromaštvu. Starac bi svaki dan išao na more loviti ribu, dok bi njegova žena ostala doma i prela pređu. Jednoga dana starac je otišao na more, ali nakon što je izvukao svoju mrežu, vidio je da je u njoj samo mulj. Sljedećeg dana nije ulovio ništa osim morskih trava. Treći dan nije bilo ništa sretnije ruke, jer nakon što je izvukao mrežu, u njoj je bila samo jedna jedina riba. Bila je to mala ribica, ali neobična, već zlatne boje. Ta ribica bila je čarobna i znala je govoriti ljudskim jezikom. Ribica je odmah zamolila ribara da joj poštedi život i pusti je u more. Ako to učini, ona će mu ispuniti želju. Što god zaželi, ona će mu dati na dar. Starac se od ovih riječi prepao. Ribar je bio već 33 godine i nikada još nije čuo da neka riba govori. Od čuda je pustio zlatnu ribicu u more i umiljato joj rekao da slobodno ode u sinje more. A njemu ne treba nikakav dar. Čim se vratio svojoj kući, ribar je ženi ispričao čudnovatu zgodu. Rekao joj je kako je ulovio zlatnu ribicu, koja ga je zamolila da je pusti u more, a za uzvrat mu je ponudila ostvarenje jedne želje. Što god zaželio, ona bi mu dala na dar. Ali on ju je pustio ribu i nije htio nikakve darove od nje. Kada je baka to čula, naljutila se na svog muža. Nije joj bilo jasno kako ništa nije zaželio. Pa mogao je bar zaželiti novo korito, jer se njihovo već bilo posve raspalo. Starac se nakon svađe sa ženom ponovo uputio na more. Dozivao je zlatnu ribicu, pa kad je ona doplivala do njega, zamolio ju je da mu pokloni novo korito. Ne bi on nju ni tražio, da se njegova stara nije toliko naljutila i cijeli dan mu prigovarala, što nije baš ništa zaželio. Ribica je rekla ribaru da ne jadikuje, već da pođe s mirom, jer ona će mu pokloniti novo korito. Kada se starac vratio kući, vidio je svoju ženu kako stoji nad novim koritom, ali baka nije bila srećna, već je još jače stala grditi svog muža što je zatražio tek jedno korito, a mogao je zatražiti novu kuću. Starca to jako povrijedi, pa ne želeći se svađati sa ženom, ponovo ode na more. Na moru je ribar ponovo počeo zazivati ribicu. Tražio je njenu samilost i rekao kako ga njegova žena još jače grdi. Korito joj nije bilo dovoljno i ona bi htjela novu kuću. Ribica se smilovala starcu i rekla mu da ne jadikuje, već ode k ženi i tamo će ga čekati nova kuća. Kada je starac došao kući, njegove kolibe više nije bilo. Umjesto nje na morskom žalu stajala je nova novcata kuća. Imala je veliki dimnjak od opeka, vrata od hrasta i gostinsku sobu, ali baba nije dočekala muža srećna, već ga je ponovo stala grditi. Vikala je kako je mogao tražiti samo kuću, kao da je kuća dovoljna. Trebao je od ribe tražiti da budu vastelini, a ne obični seljaci. Starac se ponovo vratio na more i stao dozivati zlatnu ribicu. Objasnio joj je kako se njegova žena posve pomamila za bogatstvom, pa joj sada ni korito ni kuća nisu dovoljni, već bi htjela da bude vastelinka, a ne samo obična seljanka. Ribica ga je poslušala i rekla mu da s mirom pođe kući, a kada je stigao kući umjesto kolibe ili kuće, na pješčanoj plaži uzdigao se veliki dvorac. Pred dvorcem je stajala starica u skupoj bundi. Na glavi je imala zlatne ukosnice, a oko vrata bisere. Na rukama joj bilo prstenje od zlata, a na nogama skupe čiznice. Oko starice užurbale se sluge, a ona ih je sve redom tukla i nešto im naređivala. Starac je pomislio da mu je žena napokon srećna, ali čim ga je ona vidjela, poslala ga je u staju sa slugama. Nakon nekoliko dana starica je posve izgubila razum od sebičnosti. Došla je do muža i naredila mu da ponovo ode do zlatne ribice, jer ona više nije željela biti vastelinka, nego moćna carica. Starac se zaprepastio, pa gdje će ona neuka seljanka biti carica i vladati zemljom? Ali stara se nije dala i naredila je mužu da ide ili će ga silom natjerati. Starac je došao na more i zazvao ribicu. Ispričao joj je kako mu je žena posve izgubila pamet. Više joj ni bogatstvo ni slava nisu bile dovoljne i sada je htjela postati carica. Ribica ga je saslušala pa mu je rekla da ide kući, a ona će mu ispuniti želju. Kada je stigao, starac vidje carske dvore umjesto nekadašnje kolibe. Žena mu je stvarno postala carica. Oko nje su se skupili svakojaki plemići. Točili su skupa vina i nudili je kolačima. Bila je okružena stražom od koje se starac i prestrašio, ali ponadao se da će mu žena bar sada biti srećna. Ali čim ga je vidjela, naredila je slugama da ga izbace iz dvorca. Nakon nekoliko dana pozove ona starca k sebi. Naredi mu da ode do zlatne ribice. Dosadilo joj je da bude carica, pa sada želi postati vladarica svih mora, a da joj zlatna ribica bude sluga i radi sve što se njoj prohtje. Starac se nije smio usprotiviti, pa se vratio na more i dozvao zlatnu ribicu. Rekao je ribici sve sulude želje svoje žene. Ribica ga je saslušala, a onda samo udarila repom od morsku površinu i zaronila u dubine. Starac je čekao i čekao njen odgovor, a kada se ribica više nije pojavljivala, vratio se svojoj ženi. Kada je stigao kući, ondje više nije bilo ni carskog dvora, ni dvorca, ni kuće, već samo stara koliba pred kojom je sjedjela starica, a pored nje bilo je napuklo korito.
0: Dječji kutak.
1: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Juče sam od jednog čike, nekog slučajnog prolaznika, kupila neke priče. Pojavio se nijotkuda, u starom pohabanom odijelu i sa velikom, dotrajalom torbom preko ramena. A torba puna svakojakih bajki i priča. Mnogo su dobre i slatke. Slađe od bombona, 1000 puta bolje. I nisu bile skupe. U cara Trojana kozije uši. Bio jednom jedan car koji se zvao Trojan. On je imao kozije uši i nikom nije dozvoljavao da o tome priča. Kod njega su dolazili mnogi frizeri, ali nijedan se nikad nije vraćao. Kako bi ga frizer ošišao, car Trojan bi ga upitao šta je vidio, a on bi rekao da je vidio kozije uši. Car je onda naređivao stražarima da ga zatvore u tamnicu i da ga nikad ne puštaju. Tako je bilo sa svim frizerima koji su ga šišali. Tako je došao red na jednog frizera koji je znao da se niko ne vraća iz carevog dvorca. Pa on reče svom mladom pomoćniku da je bolestan i da on mora otići kod cara. Mladić, ne znajući ništa o caru, pristade. I tako ode on u dvorac, ošiša cara, a kad ga ovaj upita šta je vidio, mladić reče da nije vidio ništa. Car Trojan mu onda reče da će ga on šišati nadalje, pa ga pusti da ode kući i plati mu 12 zlatnika. Mladić je naravno vidio da car ima kozije uši, ali nije rekao ništa. Prošli su mjeseci, mladić je šišao cara i nikad nije nikom rekao šta je vidio na carevoj glavi. Ali vremenom je ta tajna počela da ga kopka. Želio je da nekom kaže šta je vidio, ali nije smio jer se plašio cara Trojana. Onda jednog dana upita on svog gazdu šta da radi. Mladić reče, gazda, imam jednu veliku tajnu koju ne smijem nikom ispričati, ali više ne mogu da je čuvam. Mislim da će mi biti lakše kada nekom ispričam, ali se plašim šta će biti ako se to pročuje. Šta da radim? Gazda mu reče, kaži meni, ja ću čuvati tvoju tajnu. A ako nećeš meni, ti idi u crkvu pa se ispovijedi popu. A ako nećeš ni to, ti idi tamo iza grada na livadu, iskopaj rupu pa u nju vikni 3 puta tajnu koju imaš, pa onda rupu zatrpaj zemljom. Mladić mu se zahvali, pa ode na livadu iza grada i uradi kako mu je gazda rekao. On iskopa rupu i 3 puta viknu u nju. U cara Trojana kozje uši! U cara Trojana kozje uši! Kada je to uradio i zakopao rupu, ode kući mirne savjesti. Sljedećeg proleća iz te rupe izrastoše 3 stabljike trske. Jednog dana su se djeca igrala na livadi i od trske su napravila frule. Kada su počela da sviraju, umjesto pjesme iz frula se začu. U cara Trojana kozje uši! U cara Trojana kozje uši! Riječ o ovom se ubrzo proširi kroz cijelo carstvo i naravno dođe i do samog cara. On brzo pozva mladog frizera kod sebe pa ga upita kome je pričao da on ima kozje uši. Mladić mu ispriča šta je uradio, kako je vikao u rupu i da nije nikom rekao ništa. Car je tada shvatio da se istina nikada ne može sakriti, pa oslobodi sve frizere iz tamnice, a ovog mladića nagradi velikim bogatstvom.
3: Ten little teddy bears.

0: su treću počuda, kao da su pali sa duda i ponosili mačoru gasi, najbolje mesto u prvoj klasi.
1: Čas zemljopisa. Zemlja je okrugla, naš učitelj kaže. Jesi li čula, bako? Gle, ne lezi vraže, da li je baš tako? Jeste, jeste, bako. Pođem li na istok, sve tako idući, moram opet svojoj vratiti se kući. Eh, kada bi zemlja i rogljasta bila, išo kud hoćeš, opet moraš doći do mojega krila. Još učitelj kaže, kad je kod nas veče, tad na drugoj strani vedro jutro teče. Ti se šališ, vraže, da li tako reče? I dok mi učimo usred dana prava, đak na drugoj strani uveliko spava. E, tomu vjerujem, jer i s ove strane lenji đaci kradu sami sebi dane.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom. Reklame.

Poštovni slušalci, bilo bi to sve za ovo popodne. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Nadamo se da smo vam pružili pravovremene i korisne informacije. Prijatan vikend želi vam dežurna ekipa popodnevnog programa Velibor i Olja. Prijatno večer.

0: Dječji kutak. Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Bajka o ribaru i ribici. Poučna je priča za djecu u kojoj dobro pobjeđuje, a pohlepa je kažnjena. Starac nalazi zlatnu ribicu koja ispunjava želje njegove pohlepne žene. Na pješčanom žalu odmah pored mora u jednoj trošnoj kolibi od gline živio je jedan stari ribar sa svojom ženom. Zajedno su već 33 godine živjeli u miru, skladu, ali i siromaštvu. Starac bi svaki dan išao na more loviti ribu, dok bi njegova žena ostala doma i prela pređu. Jednoga dana starac je otišao na more, ali nakon što je izvukao svoju mrežu, vidio je da je u njoj samo mulj. Sljedećeg dana nije ulovio ništa osim morskih trava. Treći dan nije bilo ništa sretnije ruke, jer nakon što je izvukao mrežu, u njoj je bila samo jedna jedina riba. Bila je to mala ribica, ali neobična, već zlatne boje. Ta ribica bila je čarobna i znala je govoriti ljudskim jezikom. Ribica je odmah zamolila ribara da joj poštedi život i pusti je u more. Ako to učini, ona će mu ispuniti želju. Što god zaželi, ona će mu dati na dar. Starac se od ovih riječi prepao. Ribar je bio već 33 godine i nikada još nije čuo da neka riba govori. Od čuda je pustio zlatnu ribicu u more i umiljato joj rekao da slobodno ode u sinje more, a njemu ne treba nikakav dar. Čim se vratio svojoj kući, ribar je ženi ispričao čudnovatu zgodu. Rekao joj je kako je ulovio zlatnu ribicu, koja ga je zamolila da je pusti u more, a za uzvrat mu je ponudila ostvarenje jedne želje. Što god zaželio, ona bi mu dala na dar. Ali on ju je pustio ribu i nije htio nikakve darove od nje. Kada je baka to čula, naljutila se na svog muža. Nije joj bilo jasno kako ništa nije zaželio. Pa mogao je bar zaželiti novo korito, jer se njihovo već bilo posve raspalo. Starac se nakon svađe sa ženom ponovo uputio na more. Dozivao je zlatnu ribicu, pa kad je ona doplivala do njega, zamolio ju je da mu pokloni novo korito. Ne bi on nju ni tražio, da se njegova stara nije toliko naljutila i cijeli dan mu prigovarala, što nije baš ništa zaželio. Ribica je rekla ribaru da ne jadikuje, već da pođe s mirom, jer ona će mu pokloniti novo korito. Kada se starac vratio kući, vidio je svoju ženu kako stoji nad novim koritom, ali baka nije bila srećna, već je još jače stala grditi svog muža što je zatražio tek jedno korito, a mogao je zatražiti novu kuću. Starca to jako povrijedi, pa ne želeći se svađati sa ženom, ponovo ode na more. Na moru je ribar ponovo počeo zazivati ribicu. Tražio je njenu samilost i rekao kako ga njegova žena još jače grdi. Korito joj nije bilo dovoljno i ona bi htjela novu kuću. Ribica se smilovala starcu i rekla mu da ne jadikuje, već ode k ženi i tamo će ga čekati nova kuća. Kada je starac došao kući, njegove kolibe više nije bilo. Umjesto nje na morskom žalu stajala je nova novcata kuća. Imala je veliki dimnjak od opeka, vrata od hrasta i gostinsku sobu, ali baba nije dočekala muža srećna, već ga je ponovo stala grditi. Vikala je kako je mogao tražiti samo kuću, kao da je kuća dovoljna. Trebao je od ribe tražiti da budu vastelini, a ne obični seljaci. Starac se ponovo vratio na more i stao dozivati zlatnu ribicu. Objasnio joj je kako se njegova žena posve pomamila za bogatstvom, pa joj sada ni korito ni kuća nisu dovoljni, već bi htjela da bude vastelinka, a ne samo obična seljanka. Ribica ga je poslušala i rekla mu da s mirom pođe kući, a kada je stigao kući umjesto kolibe ili kuće, na pješčanoj plaži uzdigao se veliki dvorac. Pred dvorcem je stajala starica u skupoj bundi. Na glavi je imala zlatne ukosnice, a oko vrata bisere. Na rukama joj bilo prstenje od zlata, a na nogama skupe čiznice. Oko starice užurbale se sluge, a ona ih je sve redom tukla i nešto im naređivala. Starac je pomislio da mu je žena napokon srećna, ali čim ga je ona vidjela, poslala ga je u staju sa slugama. Nakon nekoliko dana starica je posve izgubila razum od sebičnosti. Došla je do muža i naredila mu da ponovo ode do zlatne ribice, jer ona više nije željela biti vastelinka, nego moćna carica. Starac se zaprepastio. Pa gdje će ona neuka seljanka biti carica i vladati zemljom? Ali stara se nije dala i naredila je mužu da ide ili će ga silom natjerati. Starac je došao na more i zazvao ribicu. Ispričao joj je kako mu je žena posve izgubila pamet. Više joj ni bogatstvo ni slava nisu bile dovoljne i sada je htjela postati carica. Ribica ga je saslušala pa mu je rekla da ide kući, a ona će mu ispuniti želju. Kada je stigao, starac vidje carske dvore umjesto nekadašnje kolibe. Žena mu je stvarno postala carica. Oko nje su se skupili svakojaki plemići. Točili su skupa vina i nudili je kolačima. Bila je okružena stražom od koje se starac i prestrašio, ali ponadao se da će mu žena bar sada biti srećna. Ali čim ga je vidjela, naredila je slugama da ga izbace iz dvorca. Nakon nekoliko dana pozove ona starca k sebi. Naredi mu da ode do zlatne ribice. Dosadilo joj je da bude carica, pa sada želi postati vladarica svih mora, a da joj zlatna ribica bude sluga i radi sve što se njoj prohtje. Starac se nije smio usprotiviti, pa se vratio na more i dozvao zlatnu ribicu. Rekao je ribici sve sulude želje svoje žene. Ribica ga je saslušala, a onda samo udarila repom od morsku površinu i zaronila u dubine. Starac je čekao i čekao njen odgovor, a kada se ribica više nije pojavljivala, vratio se svojoj ženi. Kada je stigao kući, ondje više nije bilo ni carskog dvora, ni dvorca, ni kuće, već samo stara koliba pred kojom je sjedjela starica, a pored nje bilo je napuklo korito.
1: Dječji kutak.
2: Emisija za djecu, čudesni svijet mašte i snova. Juče sam od jednog čike, nekog slučajnog prolaznika, kupila neke priče. Pojavio se niotkuda, u starom pohabanom odijelu i sa velikom, dotrajalom torbom preko ramena. A torba puna svakojakih bajki i priča. Mnogo su dobre i slatke. Slađe od bombona, 1000 puta bolje. I nisu bile skupe. U cara Trojana kozije uši. Bio jednom jedan car koji se zvao Trojan. On je imao kozije uši i nikom nije dozvoljavao da o tome priča. Kod njega su dolazili mnogi frizeri, ali nijedan se nikad nije vraćao. Kako bi ga frizer ušišao, car Trojan bi ga upitao šta je vidio, a on bi rekao da je vidio kozije uši. Car je onda naređivao stražarima da ga zatvore u tamnicu i da ga nikad ne puštaju. Tako je bilo sa svim frizerima koji su ga šišali. Tako je došao red na jednog frizera koji je znao da se niko ne vraća iz carevog dvorca. Pa on reče svom mladom pomoćniku da je bolestan i da on mora otići kod cara. Mladić, ne znajući ništa o caru, pristade. I tako ode on u dvorac, ošiša cara, a kad ga ovaj upita šta je vidio, mladić reče da nije vidio ništa. Car Trojan mu onda reče da će ga on šišati nadalje, pa ga pusti da ode kući i plati mu 12 zlatnika. Mladić je naravno vidio da car ima kozije uši, ali nije rekao ništa. Prošli su mjeseci, mladić je šišao cara i nikad nije nikom rekao šta je vidio na carevoj glavi. Ali vremenom je ta tajna počela da ga kopka. Želio je da nekom kaže šta je vidio, ali nije smio jer se plašio cara Trojana. Onda jednog dana upita on svog gazdu šta da radi. Mladić reče, gazda, imam jednu veliku tajnu koju ne smijem nikom ispričati, ali više ne mogu da je čuvam. Mislim da će mi biti lakše kada nekom ispričam, ali se plašim šta će biti ako se to pročuje. Šta da radim? Gazda mu reče, kaži meni, ja ću čuvati tvoju tajnu. A ako nećeš meni, ti idi u crkvu pa se ispovijedi popu. A ako nećeš ni to, ti idi tamo iza grada na livadu, iskopaj rupu pa u nju vikni 3 puta tajnu koju imaš, pa onda rupu zatrpaj zemljom. Mladić mu se zahvali, pa ode na livadu iza grada i uradi kako mu je gazda rekao. On iskopa rupu i 3 puta viknu u nju. U cara Trojana kozje uši! U cara Trojana kozje uši! Kada je to uradio i zakopao rupu, ode kući mirne savjesti. Sljedećeg proljeća iz te rupe izrastoše 3 stabljike trske. Jednog dana su se djeca igrala na livadi i od trske su napravila frule. Kada su počela da sviraju, umjesto pjesme iz frula se začu. U cara Trojana kozje uši! U cara Trojana kozje uši! Riječ o ovom se ubrzo proširi kroz cijelo carstvo i naravno dođe i do samog cara. On brzo pozva mladog frizera kod sebe pa ga upita kome je pričao da on ima kozje uši. Mladić mu ispriča šta je uradio, kako je vikao u rupu i da nije nikom rekao ništa. Car je tada shvatio da se istina nikada ne može sakriti, pa oslobodi sve frizere iz tamnice, a ovog mladića nagradi velikim bogatstvom.
1: Ten little teddy bears.

0: treći počuda, kao da su pali sa duda i ponosili mačoru kasi, najbolje mesto u prvoj klasi.
1: Čas zemljopisa. Zemlja je okrugla, naš učitelj kaže. Jesi li čula, bako? Gle, ne lezi vraže, da li je baš tako? Jeste, jeste, bako. Pođem li na istok, sve tako idući, moram opet svojoj vratiti se kući. Eh, kada bi zemlja i rogljasta bila, išo kud hoćeš, opet moraš doći do mojega krila. Još učitelj kaže, kad je kod nas veče, tad na drugoj strani vedro jutro teče. Ti se šališ, vraže, da li tako reče? I dok mi učimo usred dana prava, đak na drugoj strani uveliko spava. E, tomu vjerujem, jer i s ove strane lenji đaci kradu sami sebi dane.

0: Drugari, to je bilo sve za danas. Družit ćemo se opet za 7 dana u zemlji bajki.
1: Dječji kutak.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pije.